0: вагу, дверь вагу в корпусу Арклини. Арклини тямпим плуга, все ноби не сплуга сера. Мы с телефона номер сбуту. Нулис, шещи, венас, трис, венас, девини, девини, септини, ду. Ačiū už priimtą skelbimą, kai malonaus.
1: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu, Liuda iš Širvintų numerį 06 13 199 72.